Ay, sedih-sedih mana. Memang sedih. Lebih-lebih lagi amun jom bau bekat tu. Tingot-ingot, tinta-minta. Bagas bujang kok. Tapi indaya ling jomo judu ajal tu ni terhati ti kok un kadang mamis mula-mula torong-torong ni pai terso tapi ian pan dong ni nak bansi eta atai nilan awal-awal yang alape kenangan alape ingot ti endo ti yang ni alape ti ni mano tio tio okey dinakan.

0: asuarau tomoi mo.
1: Tumre ko ngawe tu tumon patokon namot do momohis do ginavo tu kivaliti duvo ko pehando suang hamin i pombosan ko.
2: Kasayimbaan bos kadasan manak diozu kapoyhan.